skoro samom kraju današnje 34. ovogodišnje, odnosno 1731. emisije Radosna vijest 9. kolovoza 2026. godine, najsrdačnije se zahvalimo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa Radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje čujete i ste slušali i slušate u ovoj emisiji.

Bon tempo, brajdica, brgonja, teran. Amburva, ciba, biba, za keba, derjan. Bergonja, čičuja, pa ga debi činčot. Cika, šupljika, trebjan, merlot. Koloroža, pragula, lasli, kand, nije. Duranija, hrvatica, filoza, karbune, deliteran. Trbijan, draganela, džovan.